0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Gotovo 100.000 ljudi evakuisano je u Pekingu iz područja na kojima se očekuju poplave zbog obilnih kiša koje je donio tajfun, saopštila je gradska vlada. Na Mrakovici će danas biti obilježena 84 godine od bitke na Kozari, simbol je stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Republika Srpska i Bjelorusija jedine su zemlje u Europi koje će ruski gaz dobijati po povlaštenim cijenama. Novi sporazum s ruskim Gazpromom trebalo bi da bude potpisan na godinu dana u skladu sa dogovorom na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu početkom prošlog mjeseca. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo BiH jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu prema prijedlogu resornog ministarstva. Najveće povećanje usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama. Palata Republike Srpske sinoć je osvjetljena likom Nikole Tesle povodom obilježavanja 170 godina od rođenja velikog srpskog naučnika i pronalazača. Iz kabineta predsjednika Republike istakli su da tako daju poštovanje čovjeku čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta. Povodom Petrovdana koji se obilježava 12. jula, grad Laktaši upozorio je građane da se uzdrže od paljenja guma, vatre i drugih zapaljivih materijala na otvorenom. Iz gradske uprave ističu da zbog izuzetno visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja i širenja požara, ovakve aktivnosti mogu izazvati ozbiljne posljedice. Vrijeme danas nakon pretežno sunčanog jutra, postepeno na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i pljuskove praćene grmljavinom tokom dana. Lokalno su moguće nepogode. Maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. U našem gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u devet. Na Markovici će danas biti obilježena 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Kod spomen krsta bit će služen parastos, a kod centralnog spomen obilježja bit će položeni vijenci i cvijeće. Program obilježavanja će prisustovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dao je punu podršku predsjedniku parlamenta Nenadu Stevandiću da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine. Stevandić vodi Narodnu skupštinu u skladu s poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Srpske, istakao je Dodik, naglašavajući da je skupština mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 13 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 53 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu intervenisali. Povodom Petrovdana grad Laktaši upozorio je građane da se uzdrže od paljenja guma i drugih zapaljivih materijala na otvorenom. Iz gradske uprave ističu da zbog izuzetno visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja i širenja požara, ovakve aktivnosti mogu izazvati ozbiljne posljedice. Nakon pretežno sunčanog jutra, postepeno na oblačenje sa zapada usloviće kišu i pljuskove praćene grmljavinom tokom dana. Lokalno su moguće nepogode. Maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. U Laktašima trenutno 23.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Danas govorimo o bezbjednosti saobraćaja s posebnim akcentom na infrastrukturu. Naš sagovornik Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske posebno ističe potrebu sistemske bezbjednosti ukazujući da izgradnja puteva po konceptu opraštanja greške može značajno doprinijeti bezbjednosti. Putevi koji se grade po ovom konceptu dizajnirani su tako da unaprijed računaju na ljudsku nesavršenost i da greška vozača ne smije rezultirati smrtnim ishodom ili teškim povredama. Ovaj koncept fokusira se na oblikovanje okruženja same saobraćajnice, formiranje širih pojaseva pored puta na kojima nema tvrdih prepreka, kao i ublažavanje kosina tako da vozač može da bezbjedno zaustavi ili vrati vozilo na kolovoz ukoliko sleti s puta.
1: Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, to je u stvari jedna naučna disciplina ili multidisciplinarna naučna disciplina koja se bavi proučavanjem posljedica odvijanja saobraćaja. Posljedice odvijanja saobraćaja nisu samo saobraćajne nezgode. Iako one u stvari u društveno-ekonomskom smislu najveće posljedice ostavljaju po društvu u cjelini, ono što jesu posljedice odvijanja saobraćaja, pored tih saobraćajnih nezgoda, jesu na primjer buka, zagađenje životne sredine u smislu izduvnih gasova i tome slično. Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, moderni aspekt bezbjednosti saobraćaja se vezuje za to da je mnogo šira odgovornost učesnika u saobraćaju. Naime, odgovornost ne leži samo u onim pojedincima, nego i u čitavom sistemu. Pa evo, kada govorimo o saobraćajnim nezgodama i o uopšteno bezbjednosti saobraćaja, možemo to da posmatramo kroz stubove bezbjednosti saobraćaja. Kako to u stvari izgleda? Na prvom mjestu imamo upravljanje bezbjednošću saobraćaja. Kada govorimo o upravljanju bezbjednošću saobraćaja, važno je da imamo uspostavljen sistem bezbjednosti saobraćaja. Sistem koji funkcioniše. Sistem koji će preuzimati i dio odgovornosti koji će rješavati u stvari probleme. Na onom drugom mjestu šta možemo da prepoznamo? Možemo da prepoznamo saobraćajnu infrastrukturu. Infrastruktura mora da bude projektovana, izgrađena i opremljena tako da u stvari oprašta greške učesnicima u saobraćaju. Tu moderni putevi trebaju da budu izgrađeni po konceptu takozvanih opraštajućih puteva, tako da i one greške, minimalne greške učesnika u saobraćaju ne dovedu do onih katastrofalnih posljedica, odnosno do nastanka saobraćajne nezgode, a naročito onih sa najtežim posljedicama. Onaj treći segment se vezuje za vozila. Vozila trebaju da budu opremljena sa modernim sistemima. Kod nas, primjera radi, u Republici Srpskoj prosječna starost vozila je 18 godina. Pa sada vi zamislite da li su takva vozila opremljena sa modernim sistemima koja nam u stvari doprinose i onoj aktivnoj i onoj pasivnoj bezbjednosti saobraćaja. Šta nam to u stvari znači? Aktivna bezbjednost saobraćaja je sve ono što će spriječiti da dođe do nastanka saobraćajne nezgode. A kada govorimo o ovom segmentu pasivne bezbjednosti saobraćaja, tu se prepoznaje ono što nam u stvari pomaže da kada se već dogodi saobraćajna nezgoda, posljedice ne budu katastrofalne. Kada govorimo o pasivnoj bezbjednosti saobraćaja, tu su stvari ono što mi svi imamo u stvari u vozilima, jesu sigurnosni pojasevi, jesu vazdušni jastuci. Sad, da li neka starija vozila, prosjek je 18 godina, da li neka i dosta starija vozila i preko 20 godina i više, da li su oni opremljeni tim takvim sistemima. Ono sljedeće što prepoznajemo jeste stup koji se odnosi na učesnike u saobraćaju. Mi moramo da imamo bezbjedne učesnike u saobraćaju, moramo da imamo edukovane učesnike u saobraćaju, moramo da imamo učesnike u saobraćaju koji su svjesni rizika koje sa sobom nosi učešće u saobraćaju. Tu nam u stvari pomažu određene mjere. Koje su to mjere? To su mjere, kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, možemo da uvrstimo one koje se odnose na preventivne mjere i one koje se odnose na represivne mjere. Evo, obzirom da dolazim iz republičke institucije koja se bavi prvenstveno preventivom, a i sam kao inženjer saobraćaja nisam pobornik tih represivnih mjera. Preventivne mjere, šta tu sve ubrajamo? Ubrajamo kampanje, ubrajamo edukacije i tome slično. Represivne mjere, najveći dio represivnih mjera odnosi se na one koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
3: Saobraćajni mozaik.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Na današnji dan 1844. rođen je srpski kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije od 1903. do 1918. Od 1918. do smrti 21. bio je na čelu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njegovu su vladavinu obilježili parlamentarna demokratija, ubrzani privredni razvoj, kulturni napredak i sloboda štampe. 1921. održano je prvo zvanično prvenstvo Jugoslavije u vaterpolu. 1935. umro francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus, koji je 1894. lažno optužen da je Njemačkoj odavao vojne tajne i osuđen na doživotnu robiju samo na osnovu sumnji i izjava grafoloških stručnjaka. U njegovu odbranu ustao je najslavniji pisac tog vremena Emil Zola, koji je objavio otvoreno pismo predsjedniku Republike pod naslovom Optužujem. Tek u julu 1906. Dreyfus je vraćen u vojsku i unaprijeđen u čin majora. 1937. na današnji dan umro američki kompozitor George Gershwin, koji je u klasičnu muziku unio elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluza. 1982. umro je Mehmed Meša Selimović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od najvećih književnika 20. vijeka. Kako je sam otkrio, potomak je srpske porodice Vujovića. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu i do Drugog svjetskog rata bio je profesor u gimnaziji u rodnoj Tuzli. Po izlasku iz ustaškog logora 1943. otišao je u Partizane, a poslije rata je bio direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umjetnički direktor Bosna filma i glavni urednik Sarajevske svjetlosti. 2004. na današnji dan Boris Tadić je preuzeo dužnost predsjednika Srbije. A 2015. Aleksandar Vučić, koji je tada kao premijer Srbije posjetio memorijalni centar u Potočarima, zasut je kamenicama i drugim predmetima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Na Mrakovici se obilježavaju 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Program obilježavanja prisustvuju premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić. Na području Republike Srpske tokom juna evidentirano je 268 slučajeva obijesne vožnje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova očekuju da će broj ovih najtežih saobraćajnih prekršaja u narednom periodu biti u padu, zahvaljujući strožim zakonskim sankcijama i pojačanim policijskim kontrolama. Povodom Petrovdana grad Laktaši upozorio je građane da se uzdrže od paljenja guma i drugih zapaljivih materijala na otvorenom. Iz gradske uprave ističu da zbog izuzetno visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja i širenja požara, ovakve aktivnosti mogu izazvati ozbiljne posljedice. Postepeno na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i pljuskove praćene grmljenom tokom dana. Lokalno su moguće i nepogode. U Laktašima je trenutno 26 stepeni.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dvanaest časova. Na Mrakovici se obilježavaju 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Kod spomen krsta služen je parastos, a brojne delegacije položile su vijence i cvijeće kod centralnog spomen obilježja. Sjećanje na stradale Kozare i njenih stanovnika ne smije biti zaboravljeno, poručio je potpredsjednik Sumnora Drago Todić. Prisutnima su se obratili premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević obišli su dan štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji rukovodi sprovođenjem mjera bezbjednosti povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima. Upoznati su sa realizacijom svih planskih i operativnih aktivnosti koje pripadnici MUP-a Republike Srpske preduzimaju kako bi komemorativni skup protekao mirno, bezbjedno i dostojanstveno. Na području Republike Srpske tokom juna evidentirano je 268 slučajeva obijesne vožnje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova očekuju da će broj ovih najtežih saobraćajnih prekršaja u narednom periodu biti u padu, zahvaljujući strožim zakonskim sankcijama i pojačanim policijskim kontrolama. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Prisika, Gabela Polje, Zvireći, Kamensko, Osoje i Deleuša. Na ulazu duga su čekanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Donja Gradina i Orašje. Postepeno na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i pljuskove praćeno grmljavinom tokom dana. Lokalno su moguće nepogode. U Aktašima trenutno 27 stepeni.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Na Mrakovici su obilježene 84 godine od bitke na Kozari. Kod spomen krsta služen je parastos, a brojne delegacije položile su vijence i cvijeće kod centralnog spomen obilježja. Potpredsjednik Subnora Drago Todić podsjetio je da je ofanziva na Kozaru počela 10. juna 1942. kada je oko 45.000 njemačkih i ustaških snaga napalo područje koje je branilo oko 3.500 partizana. Bitka na Kozari ostaće vječni spomenik srpskog antifašizma koji će podsjećati Srbe da su na pravoj strani historije, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, obraćajući se okupljenima na Mrakovici, poručio je da je njegovanje kulture sjećanja od presudnog značaja kako bi se sačuvala istina o stradanju srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je Kozara simbol svih srpskih stradanja i da je zato važno da se ovdje okupljamo. Na Kozari je bio genocid nad srpskim narodom, rekao je Đorđe Todorov, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije na obilježavanju 84. godišnjice bitke na Kozari. Ministar unutrašnjih poslova i direktor policije Republike Srpske Željko Budimir i Siniša Kostrešević obišli su danas štab MUP-a koji rukovodi mjerama bezbjednosti zbog održavanja komemorativnog skupa u Potočarima. Upoznati su sa realizacijom svih planskih i operativnih aktivnosti koje pripadnici MUP-a Republike Srpske preduzimaju kako bi komemorativni skup protekao mirno, bezbjedno i dostojanstveno. Ožalošćeni građani u iranskom gradu Mašhadu zapalili su ogromnu figuru američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom pogrebne povorke ajatolaha Alija Hamneija. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Prisika, Gabela Polje, Zvireći, Kamensko, Oso i Deleuša. Na ulazu duga su čekanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Donja Gradina i Orašje. Postepeno na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i pljuskove praćene grmljavinom tokom dana. Novi toplotni talas stiže sredinom naredne sedmice, temperature ponovo do 40 stepeni. U Laktašima je trenutno 28 stepeni Celzijusa.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: glasi:
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.